Muzica specială te ciocem pe bona în toli giurnii mei. Ui, ui. Pe compania mea consola mea dai forța cu anu pensa li guai. Lughi la vată își da guai. Cu anu ce zinti de la tai ca forța ma giocotulare. Purul lui Gioman cu noi, si? Te zinti no balino visu ca de la capu me potegliare mai. Lurino cu noi, acuai.